جی ہاں دوستو، جانے جا او میری جانے جا ارس دی برمن. جی ہاں دوستو، چلو ہم گھڑی کی طرف دیکھتے ہی تو کوارٹر فور فیر ہے. اس کا مطلب ہے ہم دو گانے اور چلائیں گے، اس کے بعد نیوز بیام چلے گیا. اور ہمارا کولیگا، میں نہیں جانتا ہوں کون سا کولیگا، لیکن ایک ایسا کولیگا فن سے لے لے گا. ٹھیک ہے دوستو، ہم چلتے ہیں پڑھتے ہیں آگے. اور بولو تارا را را را دلر مہندی، پنجابی گانا ہے دوستو.